le ho mo shaba malotsana ka tsa boemo ba le godimo le pitipiti di papadi me kwa ya batho ya ophela le ho fana ka dikeletso tsa taolo ya ditjhelete le tse ding. Tabua Breakfast Show molekane wa hao wa sebele di horeng tsa hoseng harabe ke go tloa ka hora ya botshelela o fihla ka hora ya bo

0: Mamedi di fella mona di tabatsena tsa horra ya borobong ha re di anotse hlahlamanga elengetsa horra ya leshome ithabolle
1: Thuthuluha o ithabolle ha monate ho lesa di FM le thatohatsi ya hao tholwana moletsane thuli baby
2: ke sense ke o hoetsa ke ya tsa mo futu
1: come on down isa ka labone ka horra ya borobong ho seng ho isa ho ya leshome le metso e mmedi mosihare Ole Sedi FM fela ke molelwa
3: Dimela hle mo mamedi wa tsebeletso ya lehle ya lesedi hohle mo mametseng le hona teng ke o hwehla o buemo ba le hodimo ha ke tsebe na wena sibakeng se o leng sona buemo ba le hodimo ke bo feng empa mangaung Bloemfontein pula yana mo mamedi mo hle make sense ko amohela ka di atla se mo futu ho lena la ithabolle utlwa ho seng hona ha Ezaya a bua le wena Isaiah 40 verse 31 Impa ba itshepelang Jehova ba bona matla matsha ba fufa jolo ka ntsu ba matha impa ha ba gathali ba tsamaya impa ha ba fokoli mo momedi motle ke mantse o ke kenang ho wena ka ona ho seng hona ho itlabolle libitso la ka ke thulana moletsane maletsa se se jake ke mohlophisi wa lona ha DJ Lovers Eliana ya hlophisitse mmino re boetsa pe ka jeno re sentse re kopana le wena hantle mo momedi motle e mong a re thuli ke mametse ke le ka koloing e mong a re ke mametse ke le ka hara sepalangwang sa sechaba ke ya mosebetsing e mong a re hona le mo ke leng teng mo sesungona thuli ke pa no nya bohlokwa me ke bone hore nako e seli ya ithabolle ke tla re ha ke tswa fela kopano mona ke tla be ke etsa seo ke tloetseng ho sietsa e leng ho mamela le Sedi FM re ko amohele mo mamedi motle ka pina ya Neizimu Jesu ratola hao
4: Prince ha nyane mo dimo re patsoe

Mamadi e le shume le metsemehlane metsepele horra ina ya le shume le metsemedi re le bohle wena precious letiani ana mufukeng Alan Ridge ana mufukeng ke le tuwa ni kamana ka ke butapele re ke bone ke ne pile ana mufukeng ka Alan Ridge ke yena ya reng nagetho ya ka ya dipina tse pedi ke rata ha le ka mpapalla lundi mphefumlo wam la mpapalla tshepisompotle bokang modimo ere ke bapalle ngwaneso lundi mphefumlo wam.

0: tikolong ya Thessaloniki.
1: Hora ke a le shumele metsumedi re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse.
2: Le nane o ke le imatlafatse ka dimmakatso folofi.